Tampereen Kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja. First 21.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Päivää!
2: Päivää.
1: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
2: En.
1: No nyt tiedät!
2: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
1: En!
2: No nythän tiedätte.
1: Voiko siellä pelata tennistä?
2: Kyllä.
1: Padelia?
2: Kyllä.
1: Sulkapalloa?
2: Kyllä.
1: Pöytätennistä?
2: Kyllä.
1: Squashia?
2: Kyllä.
1: Salibändiä?
2: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
1: Mahtavaa!
2: Oh my days.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
2: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun tyyssiä. Ravintola 2H plus K. Aleksanterinkatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.

0: tamperekieliset uutiset. Studiossa Pönttä ja Toivari.
1: Joo, morittonki!
2: Moro! Ja hyvää pikkulammantaita.
1: Jaha, oli mikä oli jo. Räikkösen äite on erittäin innokas polkupyöräilijä. Mutta siitä huolimatta se ei ole koskaan äänestänyt vihreitä. Niin. Kerta Räikkösen äiten mielestä vihreät on porvareita.
2: Niin. Onko se Jupiteri vai monarkki se Räikkösen äiten pyörä? En tiedä, niin. Hyvä rukki, joo. Entinen Mettähallituksen pääjohtaja sekä Maataloustuottajien keskusliiton puheenjohtaja Esa Härmälä on eläkepäivillään pikkasen suunnitellut muuttavansa ehkä tänne Tampereelle. Mutta nimestä huolimatta ei sunkaan Härmälään, vaan Epilään. Niin, että sitten kaikki voi jatkossa puhua perinteikkäästä Epilän Esasta.
3: Härmälän Esa. Epilän Esa.
1: Olkkone oli jo viime viikonloppuna avannossa uimassa. Se oli hommannut huurteelta semmoitteet kylmentäjät, joilla se jäädytti pikkutohlopin 5 sentin teräsjäähä.
2: Niin, se hyvä pulikoira. Tampereen yliopiston suomen kielen laitoksella on tutkittu näitä alueellisia murteita ja niiden eroja ja niin. Saatukin selville, että esimerkiksi Oulussa puhutaan sitä sikäläistä murjetta sillain, että niin. Ootko sä Oulusta, pelkääks sä poliisia?
4: Joo, tollainen puhuu.
2: Joo, ja sitten jossakin Turussa taas sitä vastaan, että no. Kummalta puolelta jokea sä oot? Mä oon tuolta toiselta puolelta.
4: Joo, tommoinen.
2: Ja Savon murretta taas sitten puhutaan sillain, että onks kekään menossa Mikkeliin, meinaan se juna meni just äsken.
4: Joo, se on Savon murjetta.
2: Se on Savon murjetta.
4: Joo.
2: Ihan pakarisen äänellä.
1: Ja sitten vielä lopuksi vähän.
4: Politiikka.
2: Jaha, no mikä nyt?
1: Tuo Venäjällä ja Valko-Venäjällä on residenttien toimikausia lisätty ja pisennetty poikkeuslailla.
2: Niin.
1: Se ei ole demokraattista.
2: No ei.
1: Eikä ole, eikä olisi koskaan voinut olla mitenkään mahdollista meillä Suomessa.
2: No ei.
1: Niin. Jaha, se on moro.
2: Suomi on demokratia ja vapaa maa. No niin, se mainitankin.
1: Ei
2: Kekkosen aikaan ole puhettakaan.
5: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa. Ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa citymarketissa Linnainmaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H+K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam! Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

Tampereen Kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja. Tampereen Kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Valtiovarainministeriön sisäiset neuvottelut valtion ensi vuoden budjetista päättyivät eilen. Ministeriön mukaan valtion vuoden 2027 budjettiehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa ja alijäämä 12,9 miljardia euroa. Alijäämä olisi noin 0,5 miljardia euroa pienempi kuin kuluvan vuoden budjetissa. Budjettiehdotus toimeenpanee kevään kehysriihen linjauksia ja sisältää muun muassa säästötoimia, työn ja yritystoiminnan verokevennyksiä sekä lisäpanostuksia puolustukseen, tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä liikenneinvestointeihin. Puolustusmäärärahoja kasvatettaisiin 620 miljoonalla eurolla ja hyvinvointialueiden yleiskatteiseen rahoitukseen ehdotetaan noin 27,5 miljardia euroa. Hallituksen budjettiriihi pidetään syyskuun alussa ja lopullinen budjettiesitys annetaan eduskunnalle syyskuussa. S-Pankki tiedotti eilisiltana, että pankin verkko- ja mobiilipankkipalveluissa maanantaina alkanut häiriö on saatu korjattua ja palvelut toimivat jälleen normaalisti. Häiriö aiheutti ongelmia muun muassa kirjautumisessa, tilisiirroissa sekä säästämisen ja sijoittamisen palveluissa, mutta korttimaksaminen ja tunnistautuminen ulkoisiin palveluihin toimivat pääosin normaalisti. S-Pankin mukaan häiriö johtui teknisestä virheestä. Pankki korostaa, että asiakkaiden varat ja tiedot olivat koko ajan turvassa ja se kertoo tekevänsä lisävarmistuksia vastaavien häiriöiden estämiseksi tulevaisuudessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö ottaa käyttöön määräaikaisen opintosetelikokeilun, jonka tavoitteena on tarjota ilman opiskelupaikkaa jääneille nuorille mahdollisuus suorittaa avoimen korkeakoulun opintoja maksutta. Tänään käyttöön tuleva opintoseteli on arvoltaan 30 opintopistettä ja sitä voi käyttää 2 vuoden ajan opin.fi-palvelun kautta. Setelin voivat saada alle 29-vuotiaat nuoret, jotka ovat suorittaneet ensimmäisen toisen asteen tutkintonsa ja jääneet ilman korkeakoulupaikkaa yhteishaussa. Opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilulla halutaan helpottaa välivuoden hyödyntämistä ja tutustuttaa nuoria korkeakouluopintoihin ilman taloudellista riskiä. Huomenna torstaina on 1,9 miljoonan suomalaisen kiinteistöveron ensimmäisen erän eräpäivä. Verohallinnon mukaan maksettavaa kertyy yhteensä noin 440 miljoonaa euroa. Verohallinto muistuttaa, että kiinteistöveroa ei makseta automaattisesti veronpalautuksista, vaan se on hoidettava itse. Viime vuonna 425 000 suomalaista maksoi kiinteistöveronsa myöhässä ja joutui maksamaan viivästyskorkoa. Maksamattomalle verolle kertyy eräpäivän jälkeen 9,5% viivästyskorko. Verohallinto suositteleekin tilaamaan omassa verkkopankissa veroista e-laskun, jotta eräpäivät eivät unohdu.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on pilvistä ja päivän mittaan yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Myöhemmin päivällä sade saattaa olla jatkuvampaakin. Lämpötila on ylimmillään 17 asteessa. Idän ja kaakon suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää keskiviikkopäivää. Valtiovarainministeriön sisäiset neuvottelut valtion ensi vuoden budjetista päättyivät eilen. Ministeriön mukaan valtion vuoden 2027 budjettiehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa ja alijäämä 12,9 miljardia euroa. Alijäämä olisi noin 0,5 miljardia euroa pienempi kuin kuluvan vuoden budjetissa. Budjettiehdotus toimeenpanee kevään kehysriihen linjauksia ja sisältää muun muassa säästötoimia, työn ja yritystoiminnan verokevennyksiä sekä lisäpanostuksia puolustukseen, tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä liikenneinvestointeihin. Puolustusmäärärahoja kasvatettaisiin 620 miljoonalla eurolla ja hyvinvointialueiden yleiskatteiseen rahoitukseen ehdotetaan noin 27,5 miljardia euroa. Hallituksen budjettiriihi pidetään syyskuun alussa ja lopullinen budjettiesitys annetaan eduskunnalle syyskuussa. S-Pankki tiedotti eilisiltana, että pankin verkko- ja mobiilipankkipalveluissa maanantaina alkanut häiriö on saatu korjattua ja palvelut toimivat jälleen normaalisti. Häiriö aiheutti ongelmia muun muassa kirjautumisessa, tilisiirroissa sekä säästämisen ja sijoittamisen palveluissa, mutta korttimaksaminen ja tunnistautuminen ulkoisiin palveluihin toimivat pääosin normaalisti. S-Pankin mukaan häiriö johtui teknisestä virheestä. Pankki korostaa, että asiakkaiden varat ja tiedot olivat koko ajan turvassa ja se kertoo tekevänsä lisävarmistuksia vastaavien häiriöiden estämiseksi tulevaisuudessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö ottaa käyttöön määräaikaisen opintosetelikokeilun, jonka tavoitteena on tarjota ilman opiskelupaikkaa jääneille nuorille mahdollisuus suorittaa avoimen korkeakoulun opintoja maksutta. Tänään käyttöön tuleva opintoseteli on arvoltaan 30 opintopistettä ja sitä voi käyttää 2 vuoden ajan opin.fi-palvelun kautta. Setelin voivat saada alle 29-vuotiaat nuoret, jotka ovat suorittaneet ensimmäisen toisen asteen tutkintonsa ja jääneet ilman korkeakoulupaikkaa yhteishaussa. Opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilulla halutaan helpottaa välivuoden hyödyntämistä ja tutustuttaa nuoria korkeakouluopintoihin ilman taloudellista riskiä. Huomenna torstaina on 1,9 miljoonan suomalaisen kiinteistöveron ensimmäisen erän eräpäivä. Verohallinnon mukaan maksettavaa kertyy yhteensä noin 440 miljoonaa euroa. Verohallinto muistuttaa, että kiinteistöveroa ei makseta automaattisesti veronpalautuksista, vaan se on hoidettava itse. Viime vuonna 425 000 suomalaista maksoi kiinteistöveronsa myöhässä ja joutui maksamaan viivästyskorkoa. Maksamattomalle verolle kertyy eräpäivän jälkeen 9,5% viivästyskorko. Verohallinto suositteleekin tilaamaan omassa verkkopankissa veroista e-laskun, jotta eräpäivät eivät unohdu.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on pilvistä ja päivän mittaan yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Myöhemmin päivällä sade saattaa olla jatkuvampaakin. Lämpötila on ylimmillään 17 asteessa. Idän ja kaakon suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa.
4: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Valtiovarainministeriön sisäiset neuvottelut valtion ensi vuoden budjetista päättyivät eilen. Ministeriön mukaan valtion vuoden 2027 budjettiehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa ja alijäämä 12,9 miljardia euroa. Alijäämä olisi noin 0,5 miljardia euroa pienempi kuin kuluvan vuoden budjetissa. Budjettiehdotus toimeenpanee kevään kehysriihen linjauksia ja sisältää muun muassa säästötoimia, työn ja yritystoiminnan verokevennyksiä sekä lisäpanostuksia puolustukseen, tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä liikenneinvestointeihin. Puolustusmäärärahoja kasvatettaisiin 620 miljoonalla eurolla ja hyvinvointialueiden yleiskatteiseen rahoitukseen ehdotetaan noin 27,5 miljardia euroa. Hallituksen budjettiriihi pidetään syyskuun alussa ja lopullinen budjettiesitys annetaan eduskunnalle syyskuussa. Akaan kaupungin avoinna olevaa sivistysjohtajan tehtävää haki kaikkiaan 36 henkilöä, uutisoi Akaan seutu. Haastattelun kutsuttavat päätettiin eilen tiistaina. Sivistysjohtajan virka tuli avoimeksi, kun tehtävässä joulukuussa 2023 aloittanut Hanna-Leena Holmström irtisanoutui tehtävästä kesän alussa. Holmströmin viimeinen päivä virassa oli 5. heinäkuuta. Kaupungin sivistysjohtaja johtaa sivistystoimea ja vastaa sen hallinnosta, taloudesta ja henkilöstöstä. Akaan kaupungin sivistystoimi koostuu kasvatus- ja opetuspalveluista sekä hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluista. Tammi-kesäkuussa Suomessa tehtiin lähes 1600 loma-asuntokauppaa ja niiden kokonaisarvo nousi noin 226 miljoonaan euroon, kertoo Kiinteistövälitysalan keskusliitto alkuvuoden mökkikauppakatsauksessaan. Kauppojen euromääräinen arvo kasvoi viime vuodesta 5,3%, vaikka kauppojen määrä laski 1,6%. Keskimääräinen loma-asunnon hinta oli 144 000 euroa ja mediaani hinta 100 000 euroa. Vilkkainta mökkikauppa oli Lapissa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa. Kiinteistön välitysalan keskusliiton mukaan mökkien kysyntää vauhdittavat muun muassa etätyön yleistyminen ja kasvava mökkivuokraus, ja kiinnostuksen loma-asuntoihin arvioidaan jatkuvan vahvana myös tulevina vuosina. Opetus- ja kulttuuriministeriö ottaa käyttöön määräaikaisen opintosetelikokeilun, jonka tavoitteena on tarjota ilman opiskelupaikkaa jääneille nuorille mahdollisuus suorittaa avoimen korkeakoulun opintoja maksutta. Tänään käyttöön tuleva opintoseteli on arvoltaan 30 opintopistettä ja sitä voi käyttää 2 vuoden ajan opin.fi-palvelun kautta. Setelin voivat saada alle 29-vuotiaat nuoret, jotka ovat suorittaneet ensimmäisen toisen asteen tutkintonsa ja jääneet ilman korkeakoulupaikkaa yhteishaussa. Opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilulla halutaan helpottaa välivuoden hyödyntämistä ja tutustuttaa nuoria korkeakouluopintoihin ilman taloudellista riskiä.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on pilvistä ja päivän mittaan yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Myöhemmin päivällä sade saattaa olla jatkuvampaakin. Lämpötila on ylimmillään 17 asteessa. Idän ja kaakon suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Päivää!
2: Päivää.
1: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
2: En.
1: No nyt tiedät!
2: Tiesittekö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
1: En!
2: No nythän tiedätte.
1: Voiko siellä pelata tennistä?
2: Kyllä.
1: Padelia?
2: Kyllä.
1: Sulkapalloa?
2: Kyllä.
1: Pöytätennistä?
2: Kyllä.
1: Squashia?
2: Kyllä.
1: Salibändiä?
2: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
1: Mahtavaa!
2: Oh my days.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Valtiovarainministeriön sisäiset neuvottelut valtion ensi vuoden budjetista päättyivät eilen. Ministeriön mukaan valtion vuoden 2027 budjettiehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa ja alijäämä 12,9 miljardia euroa. Alijäämä olisi noin 0,5 miljardia euroa pienempi kuin kuluvan vuoden budjetissa. Budjettiehdotus toimeenpanee kevään kehysriihen linjauksia ja sisältää muun muassa säästötoimia, työn ja yritystoiminnan verokevennyksiä sekä lisäpanostuksia puolustukseen, tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä liikenneinvestointeihin. Puolustusmäärärahoja kasvatettaisiin 620 miljoonalla eurolla ja hyvinvointialueiden yleiskatteiseen rahoitukseen ehdotetaan noin 27,5 miljardia euroa. Hallituksen budjettiriihi pidetään syyskuun alussa ja lopullinen budjettiesitys annetaan eduskunnalle syyskuussa. Akaan kaupungin avoinna olevaa sivistysjohtajan tehtävää haki kaikkiaan 36 henkilöä, uutisoi Akaan seutu. Haastatteluun kutsuttavat päätettiin eilen tiistaina. Sivistysjohtajan virka tuli avoimeksi, kun tehtävässä joulukuussa 2023 aloittanut Hanna-Leena Holmström irtisanoutui tehtävästä kesän alussa. Holmströmin viimeinen päivä virassa oli 5. heinäkuuta. Kaupungin sivistysjohtaja johtaa sivistystoimea ja vastaa sen hallinnosta, taloudesta ja henkilöstöstä. Akaan kaupungin sivistystoimi koostuu kasvatus- ja opetuspalveluista sekä hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluista. Tammi-kesäkuussa Suomessa tehtiin lähes 1600 loma-asuntokauppaa ja niiden kokonaisarvo nousi noin 226 miljoonaan euroon, kertoo Kiinteistövälitysalan keskusliitto alkuvuoden mökkikauppakatsauksessaan. Kauppojen euromääräinen arvo kasvoi viime vuodesta 5,3%, vaikka kauppojen määrä laski 1,6%. Keskimääräinen loma-asunnon hinta oli 144 000 euroa ja mediaani hinta 100 000 euroa. Vilkkainta mökkikauppa oli Lapissa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa. Kiinteistön välitysalan keskusliiton mukaan mökkien kysyntää vauhdittavat muun muassa etätyön yleistyminen ja kasvava mökkivuokraus, ja kiinnostuksen loma-asuntoihin arvioidaan jatkuvan vahvana myös tulevina vuosina. Opetus- ja kulttuuriministeriö ottaa käyttöön määräaikaisen opintosetelikokeilun, jonka tavoitteena on tarjota ilman opiskelupaikkaa jääneille nuorille mahdollisuus suorittaa avoimen korkeakoulun opintoja maksutta. Tänään käyttöön tuleva opintoseteli on arvoltaan 30 opintopistettä ja sitä voi käyttää 2 vuoden ajan opin.fi-palvelun kautta. Setelin voivat saada alle 29-vuotiaat nuoret, jotka ovat suorittaneet ensimmäisen toisen asteen tutkintonsa ja jääneet ilman korkeakoulupaikkaa yhteishaussa. Opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilulla halutaan helpottaa välivuoden hyödyntämistä ja tutustuttaa nuoria korkeakouluopintoihin ilman taloudellista riskiä.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on pilvistä ja päivän mittaan yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Myöhemmin päivällä sade saattaa olla jatkuvampaakin. Lämpötila on ylimmillään 17 asteessa. Idän ja kaakon suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: One, two, one, two, three, four.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
3: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
4: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Teknologiateollisuuden näkymät vahvistuivat vuoden toisella neljänneksellä ja erityisesti kone- ja metalliteollisuudessa kehitys oli vahvaa. Alan henkilöstömäärä nousi kesäkuun lopussa reiluun 138 000 työntekijään, mikä on korkein taso finanssikriisin jälkeisenä aikana. Teknologiateollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi huhti-kesäkuussa 13% edellisestä neljänneksestä ja 19% viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Tilauskantoja ovat vahvistaneet erityisesti meri- ja puolustusteollisuus sekä datakeskus- ja energiahankkeet. Teknologiateollisuuden mukaan kasvun odotetaan jatkuvan, vaikka maailmantalouden epävarmuus varjostaa edelleen näkymiä. Tampereen ja Pirkkalan rajalle on valmistunut uusi kävelyn ja pyöräilyn reitti, joka parantaa yhteyttä Härmälän ja Partolan välillä. Hankkeessa rakennettiin uusi väylä Vähäjärven polun ja Ilmalan kadun välillä sekä 3,5 metriä leveä puurakenteinen silta Härmälän ojan yli. Uusi reitti korvaa aiemman kapean maastopolun ja pitkospuut, joita alueen asukkaat ovat käyttäneet oikoreittinä vuosien ajan. Tampereen kaupungin mukaan väylä helpottaa paikallisten liikkumista ja tarjoaa myös vaihtoehtoisen kulkureitin Nuolijalantien raitiotietyömaan aikana. Tammi-kesäkuussa Suomessa tehtiin lähes 1600 loma-asuntokauppaa ja niiden kokonaisarvo nousi noin 226 miljoonaan euroon, kertoo Kiinteistövälitysalan keskusliitto alkuvuoden mökkikauppakatsauksessaan. Kauppojen euromääräinen arvo kasvoi viime vuodesta 5,3%, vaikka kauppojen määrä laski 1,6%. Keskimääräinen loma-asunnon hinta oli 144 000 euroa ja mediaani hinta 100 000 euroa. Vilkkainta mökkikauppa oli Lapissa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa. Kiinteistön välitysalan keskusliiton mukaan mökkien kysyntää vauhdittavat muun muassa etätyön yleistyminen ja kasvava mökkivuokraus, ja kiinnostuksen loma-asuntoihin arvioidaan jatkuvan vahvana myös tulevina vuosina. Tampereen teatterikesä jatkuu, ja tänään ohjelmassa on useita arvostelumenestyksiä kotimaisilta näyttämöiltä. Suomen Kansallisteatterin muistopäivä esitetään Tampereen Työväen teatterissa, Espoon teatterin Arachne nähdään Sorin sirkuksessa ja Alice Polachenkon ohjaama Kolme sisarta Tampereen teatterin Frenkel-näyttämöllä. Päivän ohjelmaan kuului myös oheistapahtumia, kuten ohjaaja Lauri Maijalan yleisökeskustelu sekä romaanin dramatisointeja käsittelevä maksuton tilaisuus TTT-klubilla. Huomenna ohjelmassa on tapahtumien yö, joka järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1990. Tällä kertaa mukana on lähes 70 tapahtumajärjestäjää ja yhteensä 150 tilaisuutta Tampereen alueella.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on pilvistä ja päivän mittaan yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Myöhemmin päivällä sade saattaa olla jatkuvampaakin. Lämpötila on ylimmillään 17 asteessa. Idän ja kaakon suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi. Ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun tyyssiä. Ravintola 2H plus K. Aleksanterikatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Pönttä ja Toippari.
2: Joo, morit onki!
3: Moro! Ja hyvää pikkulammantaita.
2: Aha, oli mikä oli no jo. Niin. Räikkösen äite on erittäin innokas polkupyöräilijä.
3: Niin.
2: Mutta siitä huolimatta se ei ole koskaan äänestänyt vihreitä. Niin. Kerta Räikkösen äiten mielestä vihreät on porvareita.
3: Niin. Onko se Jupiteri vai Monarkki, se Räikkösen äiten pyörä? En tiedä, niin. Hyvä rukki, joo. Entinen Mettähallituksen pääjohtaja sekä Maataloustuottajien keskusliiton puheenjohtaja Esa Härmälä on eläkepäivillään pikkasen suunnitellut muuttavansa ehkä tänne Tampereelle. Mutta nimestä huolimatta ei sunkaan Härmälään, vaan Epilään, niin että sitten kaikki voi jatkossa puhua perinteikkäästä Epilän Esasta.
4: Härmälän Esa. Epilän Esa.
2: Olkkonen oli jo viime viikonloppuna avannossa uimassa. Se oli hommannut huurteelta semmoitteet kylmentäjät, joilla se jäädytti pikkutohlopin 5 sentin teräsjäähä.
3: Niin, se hyvä pulikoida. Tampereen yliopiston suomen kielen laitoksella on tutkittu näitä alueellisia murteita ja niiden eroja. Ja niin. Saatukin selville, että esimerkiksi Oulussa puhutaan sitä sikäläistä murjetta sillain, että niin. Ootko sä Oulusta, pelkääks sä poliisia?
5: Joo, tollainen puhuu.
3: Joo, ja sitten jossakin Turussa taas sitä vastoin, että no. Kummalta puolelta jokea sä oot? Mä oon tuolta toiselta puolelta.
5: Joo, tommoinen.
3: Ja Savon murretta taas sitten puhutaan sillain, että no. Onks kekään menossa Mikkeliin, meinaan se juna meni just äsken.
5: Joo, se on Savon murjetta.
3: Se on Savon murjetta.
5: Ihan
3: pakarisen äänellä.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän politiikkaa.
3: Jaha, no mikä nyt?
2: Tuo Venäjällä ja Valko-Venäjällä on residenttien toimikausia lisätty ja pisennetty poikkeuslailla.
3: Niin.
2: Se ei ole demokraattista.
3: No ei.
2: Eikä ole, eikä olisi koskaan voinut olla mitenkään mahdollista meillä Suomessa.
3: No ei.
2: Niin, jaha, ei kun tota, no,
3: ei.
2: No niin, no se on moro.
3: Suomi on demokratia ja vapaa maa, no niin, se mainitankin.
2: No, juu, ei.
3: Ei Kekkosen aikaan ole puhettakaan. No.
1: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa. Ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa citymarketissa Linnaimmalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H plus K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam! Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
4: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kirkkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Teknologiateollisuuden näkymät vahvistuivat vuoden toisella neljänneksellä ja erityisesti kone- ja metalliteollisuudessa kehitys oli vahvaa. Alan henkilöstömäärä nousi kesäkuun lopussa reiluun 138 000 työntekijään, mikä on korkein taso finanssikriisin jälkeisenä aikana. Teknologiateollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi huhti-kesäkuussa 13% edellisestä neljänneksestä ja 19% viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Tilauskantoja ovat vahvistaneet erityisesti meri- ja puolustusteollisuus sekä datakeskus- ja energiahankkeet. Teknologiateollisuuden mukaan kasvun odotetaan jatkuvan, vaikka maailmantalouden epävarmuus varjostaa edelleen näkymiä. Tampereen ja Pirkkalan rajalle on valmistunut uusi kävelyn ja pyöräilyn reitti, joka parantaa yhteyttä Härmälän ja Partolan välillä. Hankkeessa rakennettiin uusi väylä Vähäjärven polun ja Ilmalan kadun välillä sekä 3,5 metriä leveä puurakenteinen silta Härmälän ojan yli. Uusi reitti korvaa aiemman kapean maastopolun ja pitkospuut, joita alueen asukkaat ovat käyttäneet oikoreittinä vuosien ajan. Tampereen kaupungin mukaan väylä helpottaa paikallisten liikkumista ja tarjoaa myös vaihtoehtoisen kulkureitin Nuolialantien raitiotietyömaan aikana. Tammi-kesäkuussa Suomessa tehtiin lähes 1600 loma-asuntokauppaa ja niiden kokonaisarvo nousi noin 226 miljoonaan euroon, kertoo Kiinteistövälitysalan keskusliitto alkuvuoden mökkikauppakatsauksessaan. Kauppojen euromääräinen arvo kasvoi viime vuodesta 5,3%, vaikka kauppojen määrä laski 1,6%. Keskimääräinen loma-asunnon hinta oli 144 000 euroa ja mediaani hinta 100 000 euroa. Vilkkainta mökkikauppa oli Lapissa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa. Kiinteistön välitysalan keskusliiton mukaan mökkien kysyntää vauhdittavat muun muassa etätyön yleistyminen ja kasvava mökkivuokraus, ja kiinnostuksen loma-asuntoihin arvioidaan jatkuvan vahvana myös tulevina vuosina. Tampereen teatterikesä jatkuu, ja tänään ohjelmassa on useita arvostelumenestyksiä kotimaisilta näyttämöiltä. Suomen Kansallisteatterin muistopäivä esitetään Tampereen Työväenteatterissa, Espoon teatterin Arachne nähdään Sorin sirkuksessa, ja Alice Polachenkon ohjaama Kolme sisarta Tampereen teatterin Frenkel-näyttämöllä. Päivän ohjelmaan kuului myös oheistapahtumia, kuten ohjaaja Lauri Maijalan yleisökeskustelu sekä romaanin dramatisointeja käsittelevä maksuton tilaisuus TTT-klubilla. Huomenna ohjelmassa on tapahtumien yö, joka järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1990. Tällä kertaa mukana on lähes 70 tapahtumajärjestäjää ja yhteensä 150 tilaisuutta Tampereen alueella.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on pilvistä ja päivän mittaan yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Myöhemmin päivällä sade saattaa olla jatkuvampaakin. Lämpötila on ylimmillään 17 asteessa. Idän ja kaakon suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää keskiviikkopäivää. Teknologiateollisuuden näkymät vahvistuivat vuoden toisella neljänneksellä ja erityisesti kone- ja metalliteollisuudessa kehitys oli vahvaa. Alan henkilöstömäärä nousi kesäkuun lopussa reiluun 138 000 työntekijään, mikä on korkein taso finanssikriisin jälkeisenä aikana. Teknologiateollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi huhti-kesäkuussa 13% edellisestä neljänneksestä ja 19% viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Tilauskantoja ovat vahvistaneet erityisesti meri- ja puolustusteollisuus sekä datakeskus- ja energiahankkeet. Teknologiateollisuuden mukaan kasvun odotetaan jatkuvan, vaikka maailmantalouden epävarmuus varjostaa edelleen näkymiä. Tampereen ja Pirkkalan rajalle on valmistunut uusi kävelyn ja pyöräilyn reitti, joka parantaa yhteyttä Härmälän ja Partolan välillä. Hankkeessa rakennettiin uusi väylä Vähäjärven polun ja Ilmalan kadun välillä sekä 3,5 metriä leveä puurakenteinen silta Härmälän ojan yli. Uusi reitti korvaa aiemman kapean maastopolun ja pitkospuut, joita alueen asukkaat ovat käyttäneet oikoreittinä vuosien ajan. Tampereen kaupungin mukaan väylä helpottaa paikallisten liikkumista ja tarjoaa myös vaihtoehtoisen kulkureitin Nuolialantien raitiotietyömaan aikana. Tammi-kesäkuussa Suomessa tehtiin lähes 1600 loma-asuntokauppaa ja niiden kokonaisarvo nousi noin 226 miljoonaan euroon, kertoo Kiinteistövälitysalan keskusliitto alkuvuoden mökkikauppakatsauksessaan. Kauppojen euromääräinen arvo kasvoi viime vuodesta 5,3%, vaikka kauppojen määrä laski 1,6%. Keskimääräinen loma-asunnon hinta oli 144 000 euroa ja mediaani hinta 100 000 euroa. Vilkkainta mökkikauppa oli Lapissa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa. Kiinteistön välitysalan keskusliiton mukaan mökkien kysyntää vauhdittavat muun muassa etätyön yleistyminen ja kasvava mökkivuokraus, ja kiinnostuksen loma-asuntoihin arvioidaan jatkuvan vahvana myös tulevina vuosina. Tampereen teatterikäsä jatkuu, ja tänään ohjelmassa on useita arvostelumenestyksiä kotimaisilta näyttämöiltä. Suomen Kansallisteatterin muistopäivä esitetään Tampereen Työväenteatterissa, Espoon teatterin Arachne nähdään Sorin sirkuksessa ja Alice Polachenkon ohjaama Kolme sisarta Tampereen teatterin Frenkel-näyttämöllä. Päivän ohjelmaan kuului myös oheistapahtumia, kuten ohjaaja Lauri Maijalan yleisökeskustelu sekä romaanin dramatisointeja käsittelevä maksuton tilaisuus TTT-klubilla. Huomenna ohjelmassa on tapahtumien yö, joka järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1990. Tällä kertaa mukana on lähes 70 tapahtumajärjestäjää ja yhteensä 150 tilaisuutta Tampereen alueella.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on pilvistä ja päivän mittaan yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Myöhemmin päivällä sade saattaa olla jatkuvampaakin. Lämpötila on ylimmillään 17 asteessa. Idän ja kaakon suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: absoluutta vietoa, mä siinä mukana.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaalla uusi lukuvuosi käynnistyy pääosin huomenna. Koulutyö alkaa torstaina Tampereella, Nokialla, Ylöjärvellä, Kangasalla, Lempäälässä, Pirkkalassa, Valkeakoskella, Orivedellä, Hämeenkyrössä, Ikaalisissa, Vesilahdella, Pälkäneellä, Urjalassa ja Juupajoella. Perjantaina 7. elokuuta koulut alkavat Parkanossa ja Ruovedellä. Mänttä-Vilppulassa lukuvuosi alkaa maanantaina 10. elokuuta, Kihniössä, Kuhmoisissa ja Virroilla tiistaina 11. elokuuta sekä Akaassa, Sastamalassa ja Punkalaitumella keskiviikkona 12. elokuuta. PK-yritysten varautumisessa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin on yhä puutteita, selviää tuoreesta kasvuvaraa-tutkimuksesta. Yli kolmannes suomalaisista pienistä ja keskisuurista yrityksistä ei ole juurikaan valmistautunut ilmastoriskeihin ja vain harva on varautunut esimerkiksi sään aiheuttamiin toimitusketjujen häiriöihin. Tutkimuksen mukaan vain noin joka kymmenes pienyritys ja alle joka viides keskisuuri yritys on huomioinut ilmaston aiheuttamat häiriöt toimitusketjuissaan. Samaan aikaan yli puolet PK-yrityksistä näkee ilmastotyössä myös uusia kasvun mahdollisuuksia, kuten uusia tuotteita, palveluita ja markkinoita. Pirkanmaalla kouluikäisten lasten ja nuorten suun ja hampaiden terveystarkastukset muuttuvat syksystä alkaen ikäperusteisiksi. Jatkossa tarkastuksiin kutsutaan 7, 9, 12, 15 ja 17-vuotiaat, kun aiemmin tarkastukset on järjestetty pääosin luokkavuosien mukaan. Kutsutarkastukseen lähetetään postitse kotiin ja tarkastukset tehdään ensisijaisesti hammashoitoloissa. Muutos perustuu valtioneuvoston uuteen asetukseen, joka yhtenäistää neuvola- sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja. Kangasalalaiset ovat pääosin tyytyväisiä Kirkkoharjun nykytilaan ja sen tarjoamiin ulkoilu- ja luontomahdollisuuksiin. Tämä käy ilmi kaupungin teettämästä kyselystä, joka liittyy alueen hoito- ja käyttösuunnitelman valmisteluun. Kyselyn vastanneet kiittivät erityisesti Kirkkoharjun luontoa, monipuolisia reittejä ja Sorolan virkistysaluetta. Kehittämiskohteiksi nousivat Isolukon luonnonsuojelualueen parempi opastus sekä valaistujen kävelyreittien vähyys talvikaudella.
1: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Iltapäivällä voi kuitenkin paikoitellen tulla sadekuuroja. Lisäksi kohtalainen etelätuuli puhaltaa. Lämpötila on torstaina 19 ja 22 asteen välillä.
1: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaalla uusi lukuvuosi käynnistyy pääosin huomenna. Koulutyö alkaa torstaina Tampereella, Nokialla, Ylöjärvellä, Kangasalla, Lempäälässä, Pirkkalassa, Valkeakoskella, Orivedellä, Hämeenkyrössä, Ikaalisissa, Vesilahdella, Pälkäneellä, Urjalassa ja Juupajoella. Perjantaina 7. elokuuta koulut alkavat Parkanossa ja Ruovedellä. Mänttä-Vilppulassa lukuvuosi alkaa maanantaina 10. elokuuta, Kihniössä, Kuhmoisissa ja Virroilla tiistaina 11. elokuuta sekä Akaassa, Sastamalassa ja Punkalaitumella keskiviikkona 12. elokuuta. PK-yritysten varautumisessa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin on yhä puutteita, selviää tuoreesta kasvuvaraa-tutkimuksesta. Yli kolmannes suomalaisista pienistä ja keskisuurista yrityksistä ei ole juurikaan valmistautunut ilmastoriskeihin ja vain harva on varautunut esimerkiksi sään aiheuttamiin toimitusketjujen häiriöihin. Tutkimuksen mukaan vain noin joka kymmenes pienyritys ja alle joka viides keskisuuri yritys on huomioinut ilmaston aiheuttamat häiriöt toimitusketjuissaan. Samaan aikaan yli puolet PK-yrityksistä näkee ilmastotyössä myös uusia kasvun mahdollisuuksia, kuten uusia tuotteita, palveluita ja markkinoita. Pirkanmaalla kouluikäisten lasten ja nuorten suun ja hampaiden terveystarkastukset muuttuvat syksystä alkaen ikäperusteisiksi. Jatkossa tarkastuksiin kutsutaan 7, 9, 12, 15 ja 17-vuotiaat, kun aiemmin tarkastukset on järjestetty pääosin luokkavuosien mukaan. Kutsutarkastukseen lähetetään postitse kotiin ja tarkastukset tehdään ensisijaisesti hammashoitoloissa. Muutos perustuu valtioneuvoston uuteen asetukseen, joka yhtenäistää neuvola- sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon.

0: palveluja. Kangasalalaiset ovat pääosin tyytyväisiä Kirkkoharjun nykytilaan ja sen tarjoamiin ulkoilu- ja luontomahdollisuuksiin. Tämä käy ilmi kaupungin teettämästä kyselystä, joka liittyy alueen hoito- ja käyttösuunnitelman valmisteluun. Kyselyyn vastanneet kiittivät erityisesti Kirkkoharjun luontoa, monipuolisia reittejä ja Sorolan virkistysaluetta. Kehittämiskohteiksi nousivat Iso-Lukon luonnonsuojelualueen parempi opastus sekä valaistujen kävelyreittien vähyys talvikaudella.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Iltapäivällä voi kuitenkin paikoitellen tulla sadekuuroja. Lisäksi kohtalainen etelätuuli puhaltaa. Lämpötila on torstaina 19 ja 22 asteen välillä.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis, padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
5: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun Tyyssija. Ravintola 2H+K. Aleksanterinkatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Pönttä ja Toivari.
2: Joo, Maritta onkin.
3: Moro! Ja hyvää pikkulammantaita.
2: Aha, oli mikä oli jo. Räikkösen äite on erittäin innokas polkupyöräilijä. Mutta siitä huolimatta se ei ole koskaan äänestänyt vihreitä. Niin. Kerta Räikkösen äiten mielestä vihreät on porvareita.
3: Niin. Onko se Jupiteri vai Monarkki, se Räikkösen äiten pyörä? En tiedä, niin. Hyvä rukki, joo. Entinen Metsähallituksen pääjohtaja sekä Maataloustuottajien keskusliiton puheenjohtaja Esa Härmälä on eläkepäivillään pikkasen suunnitellut muuttavansa ehkä tänne Tampereelle. Mutta nimestä huolimatta ei sunkaan Härmälään, vaan Epilään, niin että sitten kaikki voi jatkossa puhua perinteikkäästä Epilän Esasta.
4: Härmälän Esa. Epilän Esa.
2: Olkkonen oli jo viime viikonloppuna avannossa uimassa. Se oli hommannut huurteelta semmoitteet kylmentäjät, joilla se jäädytti pikkutohlopin 5 sentin teräsjäähä.
3: Niin, se hyvä pulikoira. Tampereen yliopiston suomen kielen laitoksella on tutkittu näitä alueellisia murteita ja niiden eroja. Ja niin. Saatukin selville, että esimerkiksi Oulussa puhutaan sitä sikäläistä murjetta sillain, että niin. Ootko sä Oulusta, pelkääks sä poliisia?
5: Joo, tollainen puhuu.
3: Joo, ja sitten jossakin Turussa taas sitä vastaan, että kummalta puolelta jokee sä oot? Mä oon tuolta toiselta puolelta.
5: No,
3: ja Savon murretta taas sitten puhutaan sillain, että onks kekään menossa Mikkeliin, meinaan se juna meni just äsken.
2: Joo, se on Savon murretta.
3: Se on Savon murretta.
2: Ihan
3: pakarisen äänellä.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän politiikkaa.
3: Jaha, no mikä nyt?
2: Tuo Venäjällä ja Valko-Venäjällä on residenttien toimikausia lisätty ja pisennetty poikkeuslailla.
3: Niin.
2: Se ei ole demokraattista.
3: No ei.
2: Eikä olisi koskaan voinut olla mitenkään mahdollista meillä Suomessa.
3: Niin.
2: Jaha, No.
3: Ei.
2: No niin, no se on moro.
3: Suomi on demokratia ja vapaa maa. No niin, se maritanki.
2: Ei
3: Kekkosen aikaan ole puhetta.
1: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa. Ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa citymarketissa Linnaimaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H+K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam! Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
2: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaalla uusi lukuvuosi käynnistyy pääosin huomenna. Koulutyö alkaa torstaina Tampereella, Nokialla, Ylöjärvellä, Kangasalla, Lempäälässä, Pirkkalassa, Valkeakoskella, Orivedellä, Hämeenkyrössä, Ikaalisissa, Vesilahdella, Pälkäneellä, Urjalassa ja Juupajoella. Perjantaina 7. elokuuta koulut alkavat Parkanossa ja Ruovedellä. Mänttä-Vilppulassa lukuvuosi alkaa maanantaina 10. elokuuta, Kihniössä, Kuhmoisissa ja Virroilla tiistaina 11. elokuuta sekä Akaassa, Sastamalassa ja Punkalaitumella keskiviikkona 12. elokuuta. PK-yritysten varautumisessa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin on yhä puutteita, selviää tuoreesta kasvuvaraa-tutkimuksesta. Yli kolmannes suomalaisista pienistä ja keskisuurista yrityksistä ei ole juurikaan valmistautunut ilmastoriskeihin ja vain harva on varautunut esimerkiksi sään aiheuttamiin toimitusketjujen häiriöihin. Tutkimuksen mukaan vain noin joka kymmenes pienyritys ja alle joka viides keskisuuri yritys on huomioinut ilmaston aiheuttamat häiriöt toimitusketjuissaan. Samaan aikaan yli puolet PK-yrityksistä näkee ilmastotyössä myös uusia kasvun mahdollisuuksia, kuten uusia tuotteita, palveluita ja markkinoita. Pirkanmaalla kouluikäisten lasten ja nuorten suun ja hampaiden terveystarkastukset muuttuvat syksystä alkaen ikäperusteisiksi. Jatkossa tarkastuksiin kutsutaan 7, 9, 12, 15 ja 17-vuotiaat, kun aiemmin tarkastukset on järjestetty pääosin luokkavuosien mukaan. Kutsutarkastukseen lähetetään postitse kotiin ja tarkastukset tehdään ensisijaisesti hammashoitoloissa. Muutos perustuu valtioneuvoston uuteen asetukseen, joka yhtenäistää neuvola- sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja. Kangasalalaiset ovat pääosin tyytyväisiä Kirkkoharjun nykytilaan ja sen tarjoamiin ulkoilu- ja luontomahdollisuuksiin. Tämä käy ilmi kaupungin teettämästä kyselystä, joka liittyy alueen hoito- ja käyttösuunnitelman valmisteluun. Kyselyn vastanneet kiittivät erityisesti Kirkkoharjun luontoa, monipuolisia reittejä ja Sorolan virkistysaluetta. Kehittämiskohteiksi nousivat Isolukon luonnonsuojelualueen parempi opastus sekä valaistujen kävelyreittien vähyys talvikaudella.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Iltapäivällä voi kuitenkin paikoitellen tulla sadekuuroja. Lisäksi kohtalainen etelätuuli puhaltaa. Lämpötila on torstaina 19 ja 22 asteen välillä.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Päivää!
3: Päivää.
2: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
3: En.
2: No nyt tiedät!
3: Tiesittekö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
2: En!
3: No nyt sen tiedätte.
2: Voiko siellä pelata tennistä?
3: Kyllä.
2: Padelia?
3: Kyllä.
2: Sulkapalloa?
3: Kyllä.
2: Pöytätennistä?
3: Kyllä.
2: Squashia?
3: Kyllä.
2: Salibändiä?
3: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
2: Mahtavaa!
3: Oh my days.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Päivää!
2: Päivää.
1: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
2: En.
1: No nyt tiedät!
2: Tiesitkö te, että Mailapelikeskus?
1: En!
2: No nythän tiedätte.
1: Voiko siellä pelata tennistä?
2: Kyllä.
1: Padelia?
2: Kyllä.
1: Sulkapalloa?
2: Kyllä.
1: Pöytätennistä?
2: Kyllä.
1: Squashia?
2: Kyllä.
1: Salibändiä?
2: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
1: Mahtavaa!
2: Oh my days.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaalla uusi lukuvuosi käynnistyy pääosin huomenna. Koulutyö alkaa torstaina Tampereella, Nokialla, Ylöjärvellä, Kangasalla, Lempäälässä, Pirkkalassa, Valkeakoskella, Orivedellä, Hämeenkyrössä, Ikaalisissa, Vesilahdella, Pälkäneellä, Urjalassa ja Juupajoella. Perjantaina 7. elokuuta koulut alkavat Parkanossa ja Ruovedellä. Mänttä-Vilppulassa lukuvuosi alkaa maanantaina 10. elokuuta, Kihniössä, Kuhmoisissa ja Virroilla tiistaina 11. elokuuta sekä Akaassa, Sastamalassa ja Punkalaitumella keskiviikkona 12. elokuuta. PK-yritysten varautumisessa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin on yhä puutteita, selviää tuoreesta kasvuvaraa-tutkimuksesta. Yli kolmannes suomalaisista pienistä ja keskisuurista yrityksistä ei ole juurikaan valmistautunut ilmastoriskeihin ja vain harva on varautunut esimerkiksi sään aiheuttamiin toimitusketjujen häiriöihin. Tutkimuksen mukaan vain noin joka kymmenes pienyritys ja alle joka viides keskisuuri yritys on huomioinut ilmaston aiheuttamat häiriöt toimitusketjuissaan. Samaan aikaan yli puolet PK-yrityksistä näkee ilmastotyössä myös uusia kasvun mahdollisuuksia, kuten uusia tuotteita, palveluita ja markkinoita. Pirkanmaalla kouluikäisten lasten ja nuorten suun ja hampaiden terveystarkastukset muuttuvat syksystä alkaen ikäperusteisiksi. Jatkossa tarkastuksiin kutsutaan 7, 9, 12, 15 ja 17-vuotiaat, kun aiemmin tarkastukset on järjestetty pääosin luokkavuosien mukaan. Kutsutarkastukseen lähetetään postitse kotiin ja tarkastukset tehdään ensisijaisesti hammashoitoloissa. Muutos perustuu valtioneuvoston uuteen asetukseen, joka yhtenäistää neuvola- sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja. Kangasalalaiset ovat pääosin tyytyväisiä Kirkkoharjun nykytilaan ja sen tarjoamiin ulkoilu- ja luontomahdollisuuksiin. Tämä käy ilmi kaupungin teettämästä kyselystä, joka liittyy alueen hoito- ja käyttösuunnitelman valmisteluun. Kyselyn vastanneet kiittivät erityisesti Kirkkoharjun luontoa, monipuolisia reittejä ja Sorolan virkistysaluetta. Kehittämiskohteiksi nousivat Isolukon luonnonsuojelualueen parempi opastus sekä valaistujen kävelyreittien vähyys talvikaudella.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Iltapäivällä voi kuitenkin paikoitellen tulla sadekuuroja. Lisäksi kohtalainen etelätuuli puhaltaa. Lämpötila on torstaina 19 ja 22 asteen välillä.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu.

0: meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Liike on lääke, liike on se lääke, tuu mukaan!
0: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Liike on lääke, liike on se lääke.
0: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: että saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun Tyyssija. Ravintola 2H+K. Aleksanterikatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhujuomineen.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Pönttä ja Toivari.
2: Joo, morit onki!
3: Moro! Ja hyvää pikkulammantaita.
2: Jaha, oli mikä oli jo. Räikkösen äite on erittäin innokas polkupyöräilijä.
3: Niin.
2: Mutta siitä huolimatta se ei ole koskaan äänestänyt vihreitä. Niin. Kerta Räikkösen äiten mielestä vihreät on porvareita.
3: Niin. Onko se Jupiteri vai Monarkki, se Räikkösen äiten pyörä? En tiedä, niin. Hyvä rukki, joo. Entinen Metsähallituksen pääjohtaja sekä Maataloustuottajien keskusliiton puheenjohtaja Esa Hädemälä on eläkepäivillään pikkasen suunnitellut muuttavansa ehkä tänne Tampereelle. Mutta nimestä huolimatta ei sunkaan Hädemälään, vaan Epilään, niin että sitten kaikki voi jatkossa puhua perinteikkäästä Epilän Esasta.
4: Hädemälän Esa. Epilän Esa.
2: Olkkonen oli jo viime viikonloppuna avannossa uimassa. Se oli hommannut huurteelta semmoitteet kylmentäjät, joilla se jäädytti pikkutohlopin 5 sentin teräsjäähä.
3: Niin, se hyvä pulikoida. Tampereen yliopiston suomen kielen laitoksella on tutkittu näitä alueellisia murteita ja niiden eroja. Ja niin. Saatukin selville, että esimerkiksi Oulussa puhutaan sitä sikäläistä murjetta sillain, että niin. Ootko sä Oulusta, pelkääks sä poliisia?
5: Joo, tollainen puhuu.
3: Joo, ja sitten jossakin Turussa taas sitä vastaan, että no. Kummalta puolelta jokee sä oot? Mä oon tuolta toiselta puolelta.
5: Joo, tommoinen.
3: Ja Savon murretta taas sitten puhutaan sillain, että onks kekään menossa Mikkeliin, meinaan se juna meni just äsken.
5: Joo, se on Savon murjetta.
3: Se on Savon murjetta.
5: Ihan
3: pakarisen äänellä.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän politiikkaa.
3: Jaha, no mikä nyt?
2: Tuo Venäjällä ja Valko-Venäjällä on residenttien toimikausia lisätty ja pisennetty poikkeuslailla.
3: Niin.
2: Se ei ole demokraattista.
3: No ei.
2: Eikä ole, eikä olisi koskaan voinut olla mitenkään mahdollista meillä Suomessa.
3: No ei.
2: Ei tor...
3: Niin.
2: Jaha, ei kun tota... No.
3: Ei.
2: No niin, no se on moro.
3: Suomi on demokratia ja vapaa maa. No niin, se mainitankin.
2: No, juu, ei.
3: Ei Kekkosen aikaan ole puhetta.
1: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa. Ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa citymarketissa Linnaimaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H+K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuoti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam! Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen

0: meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää, ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun Tyyssija. Ravintola 2H+K. Aleksanterikatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhujuomineen.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Pönttä ja Toivari.
2: Joo, Maritta onkin.
3: Moro! Ja hyvää pikkulammantaita.
2: Jaha, oli mikä oli jo. Räikkösen äite on erittäin innokas polkupyöräilijä.
3: Niin.
2: Mutta siitä huolimatta se ei ole koskaan äänestänyt vihreitä. Niin. Kerta Räikkösen äiten mielestä vihreät on porvareita.
3: Niin. Onko se Jupiteri vai Monarkki, se Räikkösen äiten pyörä? En tiedä, niin. Vanhanta on hieno, hyvä, hyvä rukki, joo. Entinen Mettähallituksen pääjohtaja sekä Maataloustuottajien keskusliiton puheenjohtaja Esa Härmälä on eläkepäivillään pikkasen suunnitellut muuttavansa ehkä tänne Tampereelle. Mutta nimestä huolimatta ei sunkaan Härmälään, vaan Epilään, niin että sitten kaikki voi jatkossa puhua perinteikkäästä Epilän Esasta.
4: Härmälän Esa. Epilän Esa.
2: Olokkonen oli jo viime viikonloppuna avannossa uimassa. Se oli hommannut huurteelta semmoitteet kylmentäjät, joilla se jäädytti pikkutohlopin 5 sentin teräsjäähä.
3: Niin, se hyvä pulikoida. Tampereen yliopiston suomen kielen laitoksella on tutkittu näitä alueellisia murteita ja niiden eroja. Ja niin. Saatukin selville, että esimerkiksi Oulussa puhutaan sitä sikäläistä murjetta sillain, että niin. Ootko sä Oulusta, pelkääkö sä poliisia?
5: Joo, tollainen puhuu.
3: Joo, ja sitten jossakin Turussa taas sitä vastoin, että kummalta puolelta jokea sä oot? Mä oon tuolta toiselta puolelta.
5: Joo, tommoinen.
3: Ja Savon murretta taas sitten puhutaan sillain, että onks kekään menossa Mikkeliin, meinaan se juna meni just äsken.
5: Joo, se on Savon murretta.
3: Se on Savon murretta.
5: Joo.
3: Ihan pakarisen äänellä.
2: Ja sitten vielä lopuks vähän politiikkaa.
3: Jaha, no mikä nyt?
2: Tuo Venäjällä ja Valko-Venäjällä on residenttien toimikausia lisätty ja pisennetty poikkeuslailla.
3: Niin.
2: Se ei ole demokraattista.
3: No ei.
2: Eikä ole, eikä olisi koskaan voinut olla mitenkään mahdollista meillä Suomessa.
3: No
2: ei.
3: Niin.
2: Jaha, No.
3: Ei.
2: No niin, no se on moro.
3: Suomi on demokratia ja vapaa maa. No niin, se mainitankin.
2: No, juu, ei.
3: Ei Kekkosen aikaan ollut puhetta.
1: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa. Ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa citymarketissa Linnaimmalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H+K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam! Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.